Kövserov hocvac, aprem bujrov varti. Mi chęt sirahari gyanko. Mi urvakon hoki, de chegatac vocinch, de gerumesh.